Oliver. Wow. This is a trapping pass. That is a pass.

This.

0: A mërësh me bërë një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në mërë, së për femë, dash për kronë.

Urban FM. Nisë në trak, pik e pas.

Thank you.

Jenime Urban FM. Niçin etrafı Big Pass? On. On yam Urban FM. Duh.

0: Skoda Octavia. Soma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Kw fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
1: Skoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
8: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lidhë nga dhe

0: Përpara ka burra bora, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi, ajo burra, o krua, o... A kutani? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku gra, a kutani?
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sotin.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000.
6: Olaj nuk lejna, për bjetë në pjesë. Olaj, se ko këtu dhe mpira.
7: Oh, banë?

0: Bonne soirée.
1: Je prends ça chez Zakia très dit weekend. Pour Bonne FM, je suis très pique best.
2: Paco Supreme, pour 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Më falë, qka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju.

0: Veç po do imi u kallzu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëndër, jo më rëndër. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi në...
1: Të vaj, bre!

0: There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
5: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Je t'aime, Urban

0: boshë shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju.

0: Po ti shkapre ma letre dhe labre dhe me mujt di shkapre shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në qilë të repik.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Mos i shtyj planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Ave morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
7: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
6: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Bam, bam, bam, bam, bam, bam!
10: Francesc, ta thojnë ku i zin?
11: Po,
10: qabë dhe ma shqip,
11: ku i zin?
12: Ure, edhe jëdhe?
13: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: më interesant të qysh leo të pasoni mirë ose si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Hirok shpoqet dhe pushtan. Tjesht shiko. Hirok diçka po shkëlqen. Hirok i Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal.

0: afrota të bankës tem, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tem, bank për një botë në vizje.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: жовтенька.
1: Там я дзвонить пак, але кнай. Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
0: Mori tipsi s'ki kazu që je pe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit.
1: Shtini bukën fund.
2: Premium Bakery.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në botë. And me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë sa muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Ka di Prishtinën këtu 103.5 Urban FM.

0: Δεν συνάψει πτώση, εσύ είσαι σαν την βία, θα στάνει.
1: That's your careful.
2: Bravo. Urban FM 103.5.
3: Mos I shtypjane të mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yuri të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Triza në kryesora njëtë për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban e Vlad, miqë në trafi pas.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E diqme nove, po gabove. Je live me Urban FM.
3: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000.
4: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vetë. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1 me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos ishti planet e mbabet në bërshkat të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afër është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
3: Okay.

0: Jesus. I can in nya sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sot veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Bush shtëpinë me aromë fresh të broçen. Ciabatta, seed broçen. Dhe baget Premium Bakery Pjek e vet
3: Vetëm 8 minuta Jo më shumë
2: Blej një dit Pjek çdo dit
3: Shirar Shtini bukë në fur
2: Premium Bakery
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Award.

0: Botan në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Ej, u afrohen minutat. Diçje të ulëtue. Kujdes, hape krahin. Nalo aty. Diçje në gjumë. Qau! Të shkoj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda. Kujdes. 3, 2, 1.
2: Urban

friend have to die? Why do we fix our focus on the lights?

0: A më nëshme po një shout-out for për Urban FM-in të knusha ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë së përbët për fem, dash për krom.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishta qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
5: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t-Rock, t-Rock, shiko. T-Rock, t-Rock, t-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
9: Volkswagen.
8: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
10: Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.
11: Afternoon Delight.
12: Lajme,
13: humor,
11: art, kulturë,
12: muzik,
13: kena më knaqë.
14: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, qdo dit.
12: Për e i të hanës dhe rritë premten.
14: Pashë po të raskën.
11: Edhe zhune.
12: Qdo dit të punës.
11: 15-17.
12: Live në Urban FM.
13: Masë ndroni frekuencen.
12: We about to go down.
11: Afternoon Delight.

Ladies and gentlemen, here we go again. Jemi në këtë martë pas një të hëne. Martë pas të hënës. Është pak ma e letë se hanja është shumë problematike, sidomos kur është ndaj farë vikendi interesant që ka pas dikush. Hanja nuk durohet hiç, po e kalume dhe ato me së temim. Zdi që shdoja me abosit dhe është apet pushim e mërkure. E du të më këthuja për tajtën e përvashtu të premë të nga petë pushim. Po është presoj që dikush për juve ka pas fatin që me e lidhë. E di që ju nuk i ahuqni për me e lidhë. Keni qef ko gja mirë me e lidhë pushimet. Një dit me pas dikun javë të këqën në qysh mi abu për me u kap me vikend dhe me dalë në të hanën tjetër. Shto që për krejt juve që keni lidhë urime, bravo ju kuft. E për juve që nuk i keni lidhë, i në lajë me Urban FM në 103.5 me istemi. E gjithashtu edhe në online, Radio Urban PKFM, ku muni me datë gjunë 24/7, krejtë që ka e duhet më bosh me u connect me internetin, për me mujtë me kon online edhe me dëgju muzikën e mire cilë alëshohet në Urban FM. Por gjithashtu, mos harroni që jeni live me Afternoon Delight, bashkë me u freskon sot, prej thonës e derit premtën, prej orës 15 dhe në orës 17, miloj me të matriat vendit të unë rajonit edhe botës. Ka po ndodhë në vendin ton. Por do t'ju urtë pjot, a këna mujtë me kuptu se qka po ndodhë në vendin ton, në rajon edhe në bot, por definitivisht me muzikën e mirë, cilin e përzgjedhim gjithmonë për disponimin tuaj dhe tonin. Por e mujtë me i kalu këtu t'ju urtë pjot, a bashkë që është mas miri, me u bogati për me shku të shpia, edhe me u relaksu. Komunikacioni sot dhe kome qenë mjafti dendër, duke e ditë që po vjen... Bajrami, nesër është Bajrami, sot i qyshë shqiptarë të lojnë në momentin e fundit krejt gjona, ta mërmejnë që nuk e kanë ditë që këmë e qenë Bajram, po nuk ka lidhje që me bojnë amësu nuk është tjera e parë, që të ka dalë dalë. Por gjithashtu, sot kemi edhe mësafire, për çka kema me, kush është mësafire edhe për çka kena me folë, është Adriana Selimi, si drejtore ekzekutive organizatës The Library, Library Project Kosova, e me të kemi me folë për bibliotekën e fëmijëve, një hapësirë krijuar për fëmijë edhe me përfshirjen e vetë fëmijëve në procesin e dizajnimit, me qëllim që më promovu dashuria për librin, edhe që fëmijët më ju afru ma shumë librit, e kemi me folë edhe për aktivitetet e bibliotekës, ora e leximit dhe rëndësinë e krijimit kulturës së leximit në gjeneratat e reja. Prej orës 16, bashkë me Ardianën, kemi mujtë me i diskutu krejt të gjana, për mujtë me kuptu një herë e përgjithmonë.

Për me fillu gjysh është mas miri, e di që keni përjetu shumica për juve, po mirë është me pas parasysh që zëtë ka pas mot me djelë dhe temperaturat kanë qenë deri në 29 gradë Celsius me qëtemi. Halo nuk jemi në qërshuar dhe jenë temperatura ekstreme, para më në që mundët me nabu korriku edhe gushti, për kështë nga ka bu ditur edhe Instituti Hidrometeorologjik, që përna të regonë se temperaturat minimale kanë me leviz në përmjet 9 deri në 13 gradë Celsius, dërsa ato maksimale nga 25 deri në 29 gradë Celsius, era ku me fry një derën 5 metra për sekund, e që nuk është shumë, paka në erë me na flatit i shkun edhe ma mirë, po që, vera po vjen, gjonat mira po vjen, e di që disponimin ngritet dhe na kena mu knaq krejt. Be ready. Shtë me zgjedhje me gjona, po.

Gjithashtu me shtemi, Mint i ka publikuar çmimet e derivateve, ku po na tregon se ka rrosë çmimi i naftës edhe i gazit, duke ditë se çdo mëngjes tjetër nga ora 10, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ose përndryshe Mint i publikon çmimet e reja, për me kuptuar gjithë jo që jeni në komunikacion momentalisht po na dëgjoni në 100.5 FM. Çmimi maksimal i naftës është 1,59 € për litër, e duke shënuar një rënje për 2 cent krahasuar me tonën. Rënë ka shënuar edhe çmimi i gazit për 1 cent, ndërka çmimi i benzinës është i njëjti me tonën, 1,53 € për litër. E duke ditë që çmimet gjithmonë hyjnë në fuqi nga ora 10 dhe vlen 24 orë, por që çdo ditë informohen edhe në Urban FM për çmimet e reja. Nëse keni diçka, ankoni, mos e lëni. Mos e lëni me ndaj marr parat 1 cent, 1 cent, po 100 litra po bën shumë.

gjithashtu sot e ekzekutuan shtesat prej 100 eurosh për fëmijët edhe pensionistët, kështu na ka lajmëruar edhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luksës Qirimtare, duke thonë që janë ekzekutuar pagesat e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët dhe kategorinë pensionale në kuadër të pakos për përballje me inflacionin 2.0.

Nisan që e vrejt njëri në vrub, kur del, pak me shëtit e vrejt që kërko nuk mundet me gjithë qenë enda cak. I vetmi loj i qeve që ka të vjen me po është me pronarë të tëne. E në Kosovë është pak më ndryshë, është një falë luftë tjetër që pëndodh me qenë të enda cak. Me qëtemi është një tjetër solm i qenëve enda cak në Prishtinë, një qytetar ka përfundu në QKUK, apo bret kryo qyteti për tragedi që me u intervenu, po shtrohet pyetja.

Rritja e kostës o prodhimit është tema me Stemiku, ka folë edhe ish Ministri i Financave Abdullah Hoti, duke thënë se ndërmarjet prodhuese të Kosovës po e humbin tregun vendor dhe ndërkombëtar. Nëse pak probleme po kena, veç që shtu po na shtuhën. Mashallah. Nuk e di çka po ndodh. Gjithashtu është hapja e garës për krye prokuror, është KPK-ja që ka kërku proces transparent dhe me meritë. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka buditur se emërimi krye prokurorit të shtetit realizohet në përputhje me kornizën kushtetuese dhe ligjore përmes propozimit nga KPK dhe dekretimit nga Presidenti i Republikës së Kosovës. Gjithashtu kur jemi tek gjykata dhe Supremia, e cila ka shpallë të paleshëm nenin e OK-s për humbjen automatike të së drejtës së avokatisë.

Reforma në ngërsh është IKD-ja që kanë ngrirë alarm për mosbatimin e strategjisë së drejtësisë për ndryshim Instituti i Kosovës për drejtësi në përkraje të National Endowment for Democracy ose ndryshe NED ka publikuar raportin e monitorimit për zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit 2025-2026 edhe planit veprimit për vitin 2025. Prezantimi i raportit është bënë në një tryezë të mbajtur në Prishtinë ku kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Karere qudita që është mune me i bo të sene dhe në përfejës të hynure. Aden, me bo kontrabande, me pas që si gjana ilegali gjatë ditëve tjera, nuk është që për qudina i sen ose diçka e re që ndodhë në vendin tonë. Ona si shumë fetarë, shumë e qydeshme që shbojnë a gjona tila saj për ketë festave. Në prakt, Kurban Bajramit janë kap 27 dele dhe 400 gjatë kontrabanduar nga Serbia. Qysh bre kështë? Për pak pare, bëna e bëne edhe qëta, ha? Kontrabanda. Okej. Okay.

Gjithashtu, në Kosovë veç po vazhdojnë të rritë, rritu ajo, rritu kjo. Po krejt këto po janë negative, këto gjanat që po rritën, jo këto gjanat pozitive. Adi që e shpesuina shumë, ka njëherë me u rritë gjanat pozitive. Po rritja e kostës në ndërtimit në Kosovë është rritë dhe është 4.3% ma e lartë se vitin e kaluar. Dikujti do këtë pak, po kërina ma fel të numrat, mune me pas sa është e madhe kjo 4.3% i rritjës kësës ndërtimit në Kosovë.

Kur jemi tek Kurban Bajrami edhe festa Kurban Bajramit të cilat do tjetë në nesër është myftiu I Kosovës në Tërnava I cili ka bothire ndaj partive politike që fushatën për zgjedhjet e 7 qershorit ta zhvillojnë me maturi, dinjitet dhe respekt larg gjuhës së urrejtjes dhe përçarjes.

me shku një dit pa takime, më duket që ka shku qudet shumë edhe asbrast. Nuk moj me uni rahat kur nuk ka takime. E, sidomos kur është në pyetje kryeministrin në detyrë Kosovës Albin Kurti, i cili ka pritë në takim drejtoreshën e Qendrës Kulturore të Kosovës në Paris, doktoreshën Frederike Duversin. Qovë se veqër që ashtu mbjavë njësojnë në gjuhën franceze.

Janë djela armante në rëtëkëm e shte mirat dhe televizioni Kosovës nuk po mundet kur qysh me pështu prej situatës që është duke përjetu, prap punëtor të rizikohen që me mbet pa paga edhe në vitin 2026 është sindikata bavarur e rëtëkës edhe shëqata sindikale e Radio Kosovës që kanë shprej shqecime thella lidhur me gjendje financiarën në cilën është fut Radio Televizioni Kosovës pas ekzekutimit të mbi 1 milion eurove për mes procedurave përmbarimore në rastin e emisionit milioneri.

Edhe pse probleme me paga prap në RTK qysh po shihet po punohet, është Rilind Gërvalla që është emëruesi drejtori i festivalit të këngës në RTK me 6 vota për dhe 1 vot kundër dhe 2 abstenime. Bordi i Radio Televizionit Kosovës në mbledhjen e mbajtur të hënën e ka miratuar propozimin e ushtruesit të detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të RTK-s, Azana Spahiu, për emërimin e Rilind Gërvallës në pozitën e drejtorit të festivalit të këngës në RTK për edicionin e 4-të, i cili po organizohet gjatë vitit 2026.

Me zemi, kanë erdhë rasti në vendin tonë për na ndodhin se në për filmat aksion, e krejt këto filmat aksion që janë me agjenta sekret, me njerëz që merren me kompjutera, gjona tilla, një hyrje pa autorizume kompjuterike ka ndodhur në vendin tonë, ku policia po interviston një person në Prishtinë, këtu duke na bue ditur se gjatë pasi që është intervistuar një person në Prishtinë, i cili po dyshohet se pa autorizim ka hyrë edhe ka shkarku dhona nga një sistem kompjuterik duke pengu funksionimin e rregullt të sistemit.

Premet e kultura, gjithashtu kemi fol pak për American Music Award, ku BTS është pallur si artisti i vitit për me fituar çmimin kryesor për dytin vetë radhazi, por gjithashtu kemi shumë me fol edhe për listën e plotë të fituesve në American Music Award 2024, të cilë është mbajtur në Las Vegas në Grand Garden Arena në ndrejtimin e legjendës së muzikës Queen Latifah.

E treguam që në Ballkan kanë më ardhë në vizitë dy kongresist amerikan, por cilët tashmë kanë vizituar edhe Preshevën, ku kanë folur mes shqetësimeve për drejtat e shqiptarëve në Serbi. Janë antarët edhe mos përfaqësuesit të kongresit amerikan Keith Self nga rrotat e republikanëve dhe Suhas Subramaniam jam nga demokratët, ku kanë qëndruar sot në Preshevë edhe ku pritet që me u taku me përfaqësues të pushtetit lokal, partitë politike shqiptare edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar. Jemi tek kultura, gjithashtu është hapë thirrja për aplikim për përfaqësimin e Kosovës në Bienalen e Arkitekturës në Venecia. Është Galeria Kombëtare e Kosovës që po i fiton arkitektët, urbanistët, projektuesit, studiusit, kritik dhe artistët për me zhvillu një koncept ekspozitën për përfaqësimin e pavionit të Republikës e Kosovës në edicionin e 20 të ekspozitën ndërkombëtare të arkitekturës La Bienale di Venecia. Gjithashtu, ekipi filmit Dua është kthy në Kosovë, ku është pritur nga ministria Bugujevci. Dua është sukses i merituar që na bën krenar, ka thonë kështu edhe ministria në detyrë Bugujevci. E filmi Dua, duke dhënë që është me skenar edhe regji të Blerta Bashullit, është vlerësuar së fundmi në festivalin e presës gjos të Kanës, edhe si rezultat i këtij suksesi, ministra e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bugujevci e ka takuar ekipin.

Primtek muzika, Drake, për si gjithmonë, si zdo e rtje dhe sarët publikan diçka, then rekordet ndryshme, kësa here duke po histori në Billboard 200 me Iceman, Habibti edhe Maid of Honor, duke debutu në numrat 1, 2 dhe 3. E pa besushme, miq, e pa besushme, tri albume dhe që triat me mujt njëna tjetrën edhe mos me mujt me nëzoni dikush tjetër atë ven është e pa besushme, bot artisti par një historina e herë që ka mujt me nëzoni tri venat e para në Billboard 200 me tri albume të reja Iceman, Habibti edhe Maid of Honor, definitivisht diçka shumë interesante, qysh prej vitit 1956 që ka fillu krejt kjo, nuk ka ndodh asë një herë që dikush me zonë 3 venet e para. Ismini ka debutu në numërin ne në këtë list me 463.000 shitje të albumit, duke e bo albumin e 15 drejkit cili gjindet në vendin e par, edhe gjithashtu duke u barazu me artistin Taylor Swift për mas shumë të number one albume solo. E një diçka shumë interesante është që kjo rekord nuk ka ndodhë ma herë dhe po vjen nga Drake, një artist i cili krejt kanë thonë që e ka hup atë shojnin e vetë, jo nuk mund të më rikëthy më, mas kësoj bive që kanë dohtë me Kendrick Lamar, nuk ka shansë, gjana atila, po numrat nuk rajnë, mishte mi realiteti, po do këtë ndryshe e që përshqie që Drake is very back.

Gjithashtu, Spotify ka prezentu një feature të re, ose një opcion të ri që li quët reserve, ose ndryshe të rezervuara, një funksion i ri për të pajisurit e klasifikum si premium në Shobo, një opcion që po përdur të dhanat e dëgjimit përshirë numrin e klikimeve edhe të shpëndarjes për me identifiku adhurusit të matë përkushtum të një artisti, edhe për me i bloku deri në dy biletat koncertit për ta gjatë një dritare kore ekskluzive për 24 orëve para se me një shqitja e përgjeshme. Programi këmë i lansu këtë verë për artistët me turnet përgjedhura me plane për me zgjeru me uzgjeru me kalimin e kohës në koncerte në gjitha masive. Nuk kome pas tarifa shtes për biletat e blera për mes rezervt, për që a shumë interesant është në që se ti e për një men një fansi madhi një artisti, për pezojna Beyoncé-n edhe e dëgjon shumë Beyoncé-n gjithë ditë, ose konstant i dëgju Beyoncé-n, Spotify e din që ti qaq fan si madh i Beyoncé-t dhe ti rezervon dy bileta në koncertin mat ofert mrena 24 orë para se më u lansu për publikun e gjerë, që po më duket një fiqë shumë fantastike që nuk i kemi pas ma herët, e sidomos për krejt fansat cilët me nxipresin me i pas bileta të luftojnë jo ashtu, jo kështu, jo kështu, që dy i keni të rezervume. Së më thuni Masarena, qau bu. Me se mi këtu ishin disa prej lojmeve cilat kene mujtë me i disutu bashk për të dy orët pljota, për gjithashtu duke ju paralajmru se qysh ju tham edhe ma herët, nuk do t'jemi sot vetëm, sot kemi mujtë me fol për librin edhe për fëmijët. Dy botat cilat lidhen qysh prej fillimit njerëzimit, bashk me neve do t'jetë edhe Ardiana Selimi për me fol ma shumë për projektin The Library Project Kosova, si drejtore ekzekutive e kësoj organizate, e me cilën po flasim për bibliotekën e fëmijëve, një hapësirë krijuar për fëmijë edhe me përfshirjen e vet fëmijëve në procesin e dizajnimit me qëllim që me u promovu dashuria për leximin edhe që me i afru fëmijët më shumë me librin. Kemi folur edhe për aktivitetet e bibliotekës, ora leximit dhe rëndësinë e krijimit të kulturës së leximit tek gjeneratat e reja bashkë me Ardianën nga ora 16 në Urban FM në Afternoon Delight 103.5 dhe Radio Urban.fm. Një falënderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Opo Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, cilë të bojnë ty të mundër që ti me bletë se cilin dëlloj të Volkswagenit, e tashmë edhe me ti rokun e ri. Për gjithë juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni, definitivisht duke po që po ka shumë veturina inerte në vendin tonë, po më duke që keni nevoj me bletë diçka të re. Shkoni në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin tonë, tashmë me showroomin matë madhë ku mundin me shku edhe me zgjedhë gjitha produktet që ty të pëlqenë. As sweet as you wish, ladies and gentlemen, për këtë juve që ju ka kap i omli, pëdëni me ungrë diçka të omël të mirë, jo të omël që të aprish gojën e të aprish disponimin dhe am kryt, po diçka që është e sheshme, ndaj waffle, ndaj akullore, pancake, krepe, gjona tila, mundëni gjitha me gjithë në Big Scoop, në dy lokacione në Prishtinë, gjithashtu kemi edhe në Prizren, kemi në Ferizaj, në Vlorë, në Tiranë, në Malzi, në Uqen, u dhe që ti shkan e gjen Big Scoop Kosovën. E për gjithë juve që dëshirën e me ble mjetët teknologjike nga ata gamerat e deri te ata që jenë profesionist e hakera, shkojnë në Macintox me shmimet matë lira edhe matë mira në tregë, duke di që jenë të licensuar nga vetë kompania Apple. E mundëri me gjithë edhe MacBook New në ri, cili vjen me adapter vetëm në Macintox. E për juve që delni pak si shpesh, edhe për jetoni kokdhimbje, edhe nuk mundi më uqu, keni hangover të madh, edhe për keni shumë probleme të rana, atëherë një hangover shot nga daily shot, në shishe 25 ml, cilin në konsumoni bashkë me një gotuje dhe gjeni nëse cilin do manatore të vendit tonë, për mos me pas më kokdhimbje, po me i pas gjitha vitaminat, edhe mineralet që ka i duon trupit. Ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzik para se më rikthyme gjitha lojme cilat i kemi po gati për juve sot. What's going on? Vjen nga Fën Tumes.

Zgëtuash të esat prej 100 eurosh për fëmijët edhe për pensionistët është Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat të Luksës Gjirimtare, cila ka njoftu se janë ekzekutu pagesat e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët edhe kategoritë pensionale në kuadër të pakës për përmbledhje me inflacionin 2.0. E në njoftimin e publikum nga Ministria, po thuhet se janë ekzekutu mbështetjet e njëhershme për fëmijët me vlerë 100 euro, ndërsa në një njoftim tjetër po bëhet e ditur se është realizuar edhe mbështetja për pensionistët me të njëjtën vlerë. E këto pagesa janë pjesë e masave mbështetjes miratuar nga qeveria në detyrë Kosovës për me ndihmuar qytetarët në përballimin e rritjes së çmimeve dhe inflacionit. Nga kjo pako përfitojnë mbi 400.000 fëmijë dhe më shumë se 300.000 përfitues të skemave pensionale, e përfshirë pensionistë, kategoritë të dalë nga lufta edhe personat me nevoja të veçanta. E kujtojmë që qeveria në detyrë e Republikës Kosovës në mbledhjen e fundit ka marrë vendim për ekzekutimin e pakos për përballjen me inflacionin 2.0. Cila parashem bështetje për kategoritë të ndryshme, shoqërore si pensionist, familje, huna, student aktiv, punëtor privat e familje në nevojë.

Poç kapënë dhe tjetër në vendin tonë, sulme të qeven dhe atësak nda qytetarve në Prishtin po vazhdojnë, ndërsa një rast tjetër serios është raportu sëtë në datën 26-5-2026, dhe si pas qytetarit martën me datën 26, pranë parkut fakultetit teknik, ajo është sulmu nga një grup qenësh enda atësak, teksa potentante që me ju dalë në ndim disa kalimtarve, që si pas ti po përbalëshin me sulmin, a i ka dregu se në momentit kër është afru për me ndërhyjë qenë tjenë këthy edhe ndaj ti, e gjithashtu si pas ti pas aksidentit është drejtu për trajnim mjekësor në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku në njërën nga plagët e shkaktuara nga kafshimi është nevojitur edhe qepje. E gjithashtu është janë kontaktu vazhdimisht edhe komuna e Prishtinës lidhur me rrezikun e vazhdueshëm nga qendra e atacak, veçanërisht në zonën e QK-s, mirë po deri më tash nuk janë marrë masa konkrete për largimin e tyre nga kjo hapësirë. E ndërkohë me 30 prill ushtruesi detyrës së drejtorit të QK-s mentor Zenullau kishte njoftuar për themelimin e një shtabi emergjencë si reagim ndaj situatave të krijuara nga prania e qenve enda cak brenda u borit të QK-s. Nga ana tjetër, komuna e Prishtinës ka deklaruar se niveli qendror nuk ka tregu bashkëpunim të mjaftueshëm në trajnimin e kësaj çështjeje, e derisa po vazhdojnë përplasjet dhe akuzat mes nivelit qendror dhe atij lokal, qytetarët po mbeten të ekspozuar ndaj rrezikut nga qend enda cak dhe pasojave që mundën me shkaktu këto sulme.

Ashtu që ju kemi njoftu edhe në fillim të emisionit, jemi në prag të Kurban Bajramit e Tërnova. Në prag të Kurban Bajramit ju ka bë thirrje partive politike që fushatat që me qenë larg përçarjes e ju me pas përçarje erë mesazhin e ti në prag të fesës të Kurban Bajramit. Tërnova tha se qytetari edhe vullneti i ti duhet me u respektu mbi çdo interes politik, e ndërsa ka theksu se vendi ka nevoj për unitet pavarësisht të rezultateve zgjedhore. Si pas Tërnovës, gara politike duhet me u zhvillu me ide edhe vizion për vendin. E në mesazhin e ti për fesën, Tërnova foli edhe për domethënien e Kurban Bajramit, duke thënë se kjo natë e bekuar na kujton mallësinë e besimit dhe adhurimit madhështor të haxhit, të qëndrimit në Arafat. E gjithashtu ai ka shtu se kurbani simbolizon solidaritetin dhe sakrificën për të tjerët.

Por. Kjo sakrificë po më duket që po dele kushtueshme në prag të Kurban Bajramit, janë kap 27 dele dhe 4 qengja të kontrabanduara nga Serbia. Është policia kosovare e cila na ka njoftuar se ka parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra sot në fshatin Dumnic, gjatë angazhimeve për ruajtjen e kufirit shtetëror dhe luftimin e aktiviteteve të kundërleshme ndërkufitore. Sipas njoftimit të drejtorisë rajonale të policisë kufitore, lindje njësitë policore kanë ndalë dy automjete me ka venduar e në cilat janë gjetur të ngarkuara 27 dele dhe 4 qengja pa matrikula në vesh. E lidhur me rastin është arrestuar një person i dyshuar, moshkull kosovar, i cili pas intervistimit është liruar me procedurë të rregullt me vendim të prokurorit kompetent ndaj tij, është iniciuar edhe rasti për veprën penale kontrabande me mallra. Policia ka buditur se automjetet dhe kafshët e konfiskuara janë dërguar në terminalin doganor për procedura të mëtejme, hetimore dhe ligjore.

Gjithashtu me sëmi, para se me kalu me problemet tjera, po vlasim pak edhe për takimin mes Kurtit edhe drejtoreshës Qendrës Kulturore të Kosovës në Paris, ku gjatë takimit Kurti e ka falendëru doktoreshën Duversin për angazhimin e saj shumëvjeçar në promovimin e kulturës kosovare në Francë dhe për kontributin e dhënë që nga vitet 90-ta në mbështetje të artistëve, studentëve edhe studiuesve kosovare. Në njoftim po bëhet e dijur se në këtë takim është diskutuar për thellimin e bashkëpunimit në fushën e kulturës dhe arsimit përmes shkëmbimeve akademike, rezistencave artistike dhe promovimit të artistëve kosovar në Francë dhe hapësirën frankofone. Po ashtu është vlerësuar edhe bashkëpunimi i deritanishëm me institucione franceze si muze, biblioteka, universitete dhe shkolla arti si bazë për zgjerimin e mëtejshëm të rrjetit kulturor dhe akademik. E në takim gjithashtu është theksuar edhe rëndësia e diplomacisë kulturore në formimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Francës, si dhe nevoja për vazhdimin e mbështetjes së promovimit të kulturës dhe artit kosovar në hapësirën frankofone.

mëngjes e mi, është koha me të dëgju pak muzikë, para se me u rikthy në studio, po dëgjojmë muzikë, po dëgjojmë partnerët tonë, po rikthehemi prapë me muzikë, e po e presim edhe Ardiana Selimin, si drejtoreshë ekzekutive organizatës The Liberia Project Kosova, e me cilën kemi fulë për bibliotekën e fëmijëve, një hapësirë krijuar për fëmijët, edhe për ku janë përfshirë vetë fëmijët në procesin e dizajnimit, me qëllim që me promovu dashurinë për leximin, edhe që me afru fëmijët më shumë me librin. E kemi me folë edhe për aktivitetet e bibliotekës, orën e leximit, edhe rëndësinë e krijimit të kulturës së leximit tek gjeneratat e reja. Kështu që po dëgjojmë Spari Harry Styles me Adore You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Afternoon delight.
2: Afternoon delight.
3: Jurim Dema, Mr. Fresco.
4: Golden rubbers in these denim pockets. On my waist there's a black Glock. New girl moved on the block. She been plotting on my brown cock. Last night I slept over hers. During sex I overheard. A sword sliced the air. I

Ladies and gentlemen, jeni lajme Urban FM në qëndra Big Pass, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban Pik FM, sa po dëgjum Sabrina Carpenter me Don't Smile, po sot, definitivisht, kena arsye për me busqesh. Bashë është dy që kom të regu edhe në fillim të emisionit, sot dhe mu ditjet Ardiana Selimi si direktoresh ekzekutive organizatës The Library Project Kosova, me cilin kene me folë për bibliotekën e fëmijëve, një hapësirë për e cila është kriju për fëmijët edhe për përfshirjen e vetë fëmijëve në procesin e dizajnimit, me qëllim që me promovu dashnin për leximin edhe që me afru fëmijët ma shumë me librin, e duke di që për kemi edhe problemet illa të njëtën koku për jetojna. Ardian, mirë se ke ardhë, kënaqësi me të pas të dhe kënaqësi me mujtë me i diskutu krejt të gjana bashkë me ty. Kënaqësi është dhe jamja, po nuk po të një diçka, po më duke s'ta kanë lidhë mirë qatë mikrofon. Vesh një moment. A të gjithash? Qëta shumë duke t'ja, a? Jo, së fjëm të t'ni a petë, nuk jëm të t'ni. Nuk jëm të eni, nuk jëm të eni, nuk jëm të eni. Jo, nuk jëm të eni. Hade, teknikalitetet, tash. Hade në jo? Ja, s'po ban, nuk po ban. Hajde njërë hek e shtene, se s'po di i valojmë, se po në ndodhë kjo. Në ndodhë edhe kjo që dhe kja e konga. Hade, nuk ko. Pse po na ndodh kjo, më rrezik, pse po na ndodh kjo, bash një intervist, kështu pse po na ndodh kjo. E, që tash po më duket, u gjet problemi, bravo. Hadë që tash? As, që tash s'kom kërgjë. Po më duket që ju nuk kom kërgjë. Hadë që tash? Momentalisht jo, a di qa, përshkojnë me edhe një meni kongë edhe i këthi për intervistën, shkaku që kemi një problem teknik cilin po e zgjedhim për pak. Maria, s'me hevi!

0: A përse? Kush punon, gabon. Ardi on?
1: Po, dhe na patëm probleme me teknikën ditje në
0: rokët. A përse, Gjona që në ndu. Dhe ne dhe njerë një prezentim duna me tabu, definitivisht, sepse pëjipi, ina qysh është mas mirë. Sot me mu në studiju qysh që kom prezentu edhe ma herët Ardiana Selimi, si drejtoresh ekzekutive organizatës The Library Project Kosova, me cilin po vlasi për bibliotekën e fëmijëve. Një, diçka shumë interesante që pëndodhë në vendin tonë. Ardiana, mirë se erdhe, edhe njerë se patëm qatë emocion njëjt. Knaci shumë të pas këtu. Kur flasim për gjeneratat e reja në Kosovë, shpesh ngujna shqecime. Edhe ka njerëz që thonë që fëmijët nuk po lexojnë, nuk po duhet me lexu, libri demonte, gjona atila, po përvojës të ndën të eren, sa që ndronë që kjoj konstatim edhe cilët jenë arsyet kryesore, pse po hup kjo lidhje me libre?
1: Them drejtën fresko, unë nuk pajtohem me atë.
0: Okay.
1: Gjatë eksperiencës sonë si organizatë mirë po edhe gjatë punës në teren, shohim që arsyeja që fëmijët ndoshta kanë nuk e kanë interesin e kaq lart për lexim është për shkak që nuk e kanë mbështetjen e duhur. Mm-hmm. Një fëmijë për me arrit me dash librin duhet me qenë i rrethuar prej librit, mm-hmm. duhet me pas porrat njerëz të cilët lexojnë, duhet me pas mënyrë të lexuarit e cila zhvillohet në mënyrë sistematike, mënyrë diskutimit, mënyrë që me arrit fëmijët me nxit sa më shumë edhe me qenë atraktive për ta, jo diçka që me dënu kushtimin e fëmijës.
0: Po, dyrë, po me kon dëshirë.
1: Jo, duhet me lexu, duhet me dash me lexu, kështu që aty është dallimi. Duhet me mundu si shoqërin që të aspekt me punu më tepër me mbështet fëmit. Në moment që ndodh kjo, ne po jemi dëshmitar që fëmit në moment që ju dërgojmë libra, i trajnojmë mësimdhënëset në metodologji që i ndihmojnë fëmijëve në këtë aspekt që të kuptojnë më mirë të leximin, atëherë nuk kemi më pas problem. Më thonë, si shoshni, kemi me qenë matë vëdishëm, mirë po dhe në anën tjetër, lezimin në ndimon në si cilën sferë tjetës edhe normalisht e ka rëndësin e vetë.
0: Dë më thonë, krejtë qëllimi, kryesona, ashtë edhe mënyra se qyshi au paraqesin fëmijëve librin e jo në atë mënyrën që... duna me denu për me lexu një libër, sepse ashtu edhe largohet e pikërisht për me ndryshu këtë realitet. Ka lindë edhe iniciativa e juaj. E, për çka saktësisht është Library Project Kosova? Qysh synon që ky projekt me kriju një qasje krejtësisht të re ndaj librit?
1: Organizata jo në quhet The Library Project Kosova. Po. Projekte të ndryshme ne zhvillojmë që nga viti 2017. Mm-hmm. Organizata e ka për mision që me arrit fëmijëve me i bëj lexues gjatë gjithë jetës. Mm-hmm. edhe me arrit të ta me zhvillu të kuptuarit e leximit. Mm-hmm. Ne po shohim që fëmijët e tanë pe kanë probleme me kuptuar çka lexojnë, kështu që në çet rast duhet me pas shumë parasysh që me mundu që të aspekt me punu. Si organizat i kemi disa objektiva të ndryshme të cilat ndihmojnë që të aspekt. Për shembull, njëra prej tyre është rigjallërimi hapësirave të pashfrytzueshme dhe rikthimi tyre në biblioteka atraktive me standardet larta dhe duhura. Në këtë rast, bibliotekat e Pallatit të Rinis është njëri prej projekteve që ne kemi realizu si organizat, bashkë me dhe me Kristali Rama, e cila e ka pas idin, mirë për në anën tjetër, ne këtë punë e bojmë që nga viti 2017 edhe kemi pas objektiv rigjallërimi, kështu që kemi qenë vështë gatë që me bo diçka tilë. Mm-hmm. E veçante e këti projekti fresko është që është realizu me ndihmën e krejt komunitetit. Ka fillu me komunën e Prishtinës, gjatë rrugëtimit na u kanë bashkangjit shumë donatorë, edhe të cilët janë edhe vendosur te muri i nderit në bibliotekë që ju duhet gjithçysh me ardhmë pa, edhe është realizuar mendimin edhe institucioneve, kemi bashkëpunuar me komunën, me bibliotekën publike, me pallatin e rinis, fillimisht kur ka qenë zonja Amrika kryeshefe, mandej edhe tash me zotëri Shvendin, edhe me gjithë bashk pa ndalë që dy vite kemi arrit me kriju një hapësirë tepër të bukur edhe atraktive.
0: Po flasim pak edhe për bibliotekën e fëmijëve, ku në procesin e dizajnimit edhe të krijimit jënë përfshi drejt për drejt edhe vetë fëmijët. Kallëzona pak edhe për qëtë eksperiencë, qysh ka qenësës nuk pritë të brini fëmijës me dizajnu, atë në hapin e bargur e menon kështu, po diçka tepër interesante me mujtë me po botën e tëne në krijime tila.
1: Me shumë kënaqësi unë të flas për këtë edhe me zemër plot. Besojmë për shkak që qëllimi ka qenë arsyeja pse kemi bëu fëmijë pjesë e procesit, arkitekti Adrenusha Blakçuri ka pas idenë. Në moment fresko që i bën fëmijët pjesë procesit, ja jep mundësinë me dizajnu, ja jep mundësinë me votu dizajnin më të mirë. ata kanë me ndje vetën kontribut dënës, edhe në këtë rast hapsira për ta nuk kam me qenë me shku vetëm me vizitu, po është një farloj shtëpi e dytë edhe kanë me rujtë ma mirë. Mm-hmm. Këtë rast i kemi dhonë skicat, i kanë dhonë i detë të tyre fmit, edhe arkitektja i kanë morë i detë edhe i kanë vendosë në tri opcionet të ndryshme, punëtërin e dytë kanë arvë një proces demokratik, kanë votu me ato letrat në kutitë të votimet, edhe i kemi përzgjedhur dizajnin më të mirë, edhe në punëtërin e tretë i kemi ftu fëmijët prap, mm-hmm. që me i vendos gjona, qoftë na është ana e libër, qoftë ato llampa që i kemi blej fotografi gjatë procesit. Edhe në këtë rast edhe se projekti ka zgjat më shumë se ç'është pritse, s'ka pas funde derisa i kemi grumbullu. Mm-hmm. Mirë, po në këtë rast fëmijët kur i kam takuar dhe rrugës, më kanë pyet ku kur ndbohet biblioteka se e ka ndjer shumë të afërt. Kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijët me i bë pjesë e procesit, se kur i kanë po idetë tyre që për një më janë realizuar. Atëherë ata ndjen krenarë dhe qëtu në besojmë që më shumë se na janë emocionuar dhe kanë qenë të gëzueshëm. Për neve kjo është kënaqësi.
0: Shumë interesant. Përveç lartësive të rrofteve, diçka që mbron sy që janë të arritshme edhe për fëmijët, të cilët janë kënaqësta kërkesat edhe nevojat më specifike edhe më të habitshme që fëmijët e kanë shpreh për hapësirën, e që të rriturit asi kishin menuar ashtu.
1: Pikërisht për këtë kemi vendosur me i përfshi fëmijët se na nuk e kemi imagjinuar ndoshta në të rriturin ndonjëherë nuk na shkëndërmend diçka që fëmijëve mundet me ju shkëndërmend. Mm-hmm. Për shembull, edhe dizajnimi i bibliotekës është bazuar në shumë hulumtime shkencore ku thotë që për shembull fëmijët e vegjël 0 deri në 6 vjet nëse biblioteka i përshtatet kushteve të tyre, në këtë rast një fëmijë i vogël me shku me kap librin vetë, është ajo zona e fëmijëve mm-hmm. shumë të vegjël që munden vetë me shku lodrën me kap librin, këtë rast çajo është një formë që mundet me nxit për me dash librin. I rrethu me libra po se po, na ndoshta ndonjëherë prindrin thonë po është klasë e parë nuk mundet me lexu. Nona është atë zona lexoj me fëmijë. Mm-hmm. Është ndërlidhja që mund të më bëj, kështu që rëndësia e leximit të jashtëzakonisht e madhe, por na duhet me qenë model vetë që fëmijët më e pa. Edhe në anën tjetër dizajnimi i bibliotekës gjithashtu është bërë me për shkak se pallati i rinis është ndërtesë në, do të thonë, objekt në mbrojtje nga IKMM-ja, institucioni mm-hmm. për mbrojtje të monumenteve. Edhe në këtë rast na ka ndihmuar shumë zona Llançari për këtë, na ka udhëzuar këtë aspekt. Edhe i ka ishini kur të vini, i ka shumë pjesë interesante sikur pallati i rinis, si një ndërtesë ikonike që është ndërtu prej, është bo prej komunitetit, këtë rasat e biblioteka është realizu për mes komunitetit, kështu që shumë knatësi me po që fëmit bohën pjesë, mirë po e shojnë që diçka ata kanë drejt për vendimarrje, kanë drejt me qenë pjesë edhe e ruajnë edhe e dojnë.
0: Definitivisht, e ritëm edhe emocionin më shumë edhe kur ti shuhin edhe gjonat e tyre që i kanë sjellë për shumë më doksa më mirë, e rrit emocionin e fëmijëve. Biblioteka i targeton moshat prej bebet deri në moshën 15-16 vjeçë. Qysh është bëhet ndarja e hapësirave brenda bibliotekës që me e bashkëtukit stimulimin vizual për fushnjët edhe për nevojë ojat për qetësia ose për fokus që i kanë adoleshantët.
1: Po, zona është mendu është ndarë në disa pjesë, është zona e fokusit, zona e mësimit, zona për moshën shumë atëhershme, është biblioteka qarkulluese gjithashtu fresko që është një koncept që ka me funksionuar aty, ku mësim dhënë që të janë trajnuar i morin libra ti kthejnë. Mirë, po zonat të ndryshme janë specifikuar për mosha të ndryshme për aktivitete të ndryshme. Në këtë rast, normalisht edhe prindrit e zona e fëmijëve të vegjël aty duhet fëmijët për shembull duhet ata të vegjël të vinë në shoqërinë e prindërve, gjyshërve, holla teze. Kështu që është vendi edhe për prindër aty në anën tjetër të fokuse, ndonjëherë fëmijët me pas aktivitete me zhvillu, ka lodra ndryshme, fresko, biblioteka nuk është vish një vend, vish me lexu, është mm-hmm. një vend për fëmijët me shku me vizatu, me imaginu, me zhvillu aktivitete, kështu
0: me
1: që...
0: Me zhvillu që atë
1: pjesë krimit. Pikresht, kuriozitetin mm-hmm. që e kanë, kështu që hapsira i ka, është edhe i dizajnu me po dhe ka dhe lodra për shumë donaturve ndryshme që mund dhe fëmijët me lujt me najtë. Edhe me kalu një ko të vlefshme.
0: E rëndësishme edhe për prindrit ko ka një shtandi mirë, se gjitha në kona ke pokur dalin shopin ka diku një që me bu na, ku me ne, jo që i pu vënur.
1: E kjo është e mira, fresko që biblioteka është dege, Sulejmanit, ka qenë bibliotekë më parë, është rikëthy, më parë ka qenë për studentë, në çato kushte kanë ajt mirë, por ne e renovuame, e dizajnuam, e bënëm tamam moderne, edhe në këtë rast normalisht që ka me funksionu është publike, mm-hmm. jo se cili fëmijë ka rastin me shku në qendrat që i kemi ne në Kosovë, kështu që kjo është publike, mundën të gjithë me ardhe dhe me kalu kohën.
0: Nga shtyllat kryesore, është edhe, që i përket aktiviteteve tuaja, është edhe the reading hour, ose ora e leximit. Çka ndodh saktësisht gjatë kësaj ore dhe çka e dallon ashta prej një ore të zakonshme që ndodh në shkolla?
1: Ora e leximit është, nuk është diçka special, është diçka ekzistuese që veç mësimdhënësit tonë e përdorin, është kjo zhvillohet në kuadër të gjuhës shqipe, që vetëm ne si organizat ju kemi dhënë udhëzues mësimdhënësve, nga i cili është program i bazuar në hulumtimin shkencor dhe tregon disa strategji të cilat janë shumë atraktive dhe që përdoren edhe në Suedi, edhe në Estoni për shembull, janë studime pashë edhe atje përdoren. Kështu që është një mënyrë e leximit që ndodh sistematikisht. Fëmijët për shembull lexojnë me zë të lartë bashkë me mësuesën, ajo në fillim e shërben si model, pastaj gradualisht e marrin rolin edhe fëmijët. Ata për shembull fresko para se me lexu librin parashikojnë. Nëse kanë bojnë mandej pyetje niveleve të ndryshme, përgjigjet e të cilave për shembull gjenden rreshta, mes rreshtave, për të rreshtave, mandej e përmbledhen, janë ato rolet atraktive. Në fond për shembull është artisti, të cilën çka kanë lexuar mundën me vizualizu, me përdor. Kështu që kjo nuk është diçka çka është synimi i kësaj është me arrit që fëmijët me kuptuar çka lexojnë. Edhe fresko aftësitë të kuptuarit të leximit janë bazë që fëmijët me pas një sukses akademik. Qoftë edhe në matematikë, nëse fëmiu për shembull nuk e kupton çka po i kërkohet detyra, normalisht që nuk ka me arrit me kry detyrën. Fizik, kimik, çka do të thotë?
0: Bashkë do të dalë shkaku edhe i terrenit që keni bënë për 20 shkolla të ndryshme dhe keni mujt me pa që kuptueshmëria është ndoshta problematika më e madhe që hasën fëmijët. Çish mundet me ndërhyjnë ndoshta programi juaj që me përmirësu këtë çështje?
1: Në këtë aspekt fresko neve na tregojnë edhe rezultatet e ndryshme ndërkombëtare, vlerësime ndryshme që bëhen që fëmijët tanë qëndrojnë keq në këtë aspekt. Mirë po, si organizat na që prej të vitit tashmë nga afër një dekadë ne e bëjmë këtë. Domethënë, ideja e kësaj ka qenë është themeluar në Stockholm, themelusja është rrit në Kosovë deri në klasën e 8 dhe ka shkuar në Suedi. Atje këtu e pa çfarë sistemi të edukimit kanë qysh lexon mësuesja me ta, kanë dashur me ndihmu Kosovën edhe kanë themeluar organizatën. Edhe në këtë rast ka shumë mënyra të ndryshme të cilat ne mundemi fëmijët me ndihmën çet aspekt. Këtë rast përpas orës leximit që zhvillohet në klasë ne duhet normalisht mbështetje me më dhonë mësimdhënësve, me pas njohuri, me pas me qenë model vetë. Në nën tjetër, shteti si shtetë duhet me siguru libra. Në këtë ras, për shembull, koncepti i bibliotekës qarkulluese, fresko është në këtë ras që shemi të e bo në Prishtinë, kemi bo dhe në komunat tjera, është që ne fillojmë, andaj kërkojmë edhe qëndrueshmëri prej nivelit lokal.
0: Normal.
1: Është që biblioteka qarkulluese ka qëllimin që librat me u sistemu me një vend, mësimdhënës të cilat trajnohen përdorin një mënyrë më atraktive të leximit, me ardhmë në moment që e përfundojnë librin, shkojnë e morrin librin tjetër, në këtë rast mos më undal të lexu, se nuk është shumë me lexu, domethënë çdo ditë, nuk është shumë me lexu. Nashta 2-3 herë një javë në mënyrë sistematike. Këtë rast na nëse nuk arrim gradualisht, nuk mundi me kriju një kulturë qëndrueshme të leximit.
0: E që shpo menoni me i trajnu mësimdhënësit me qëtu strategjit
1: të leximit? Ne veqe bojmë këtë që disa vite i trajnujmë mësimdhënësit, trajnimis gjatë kryesisht një ose dy ditë dhe në moment që i trajnojmë mësimdhënësit, ja spjegojmë teorinë prej nga rrjedhin këto strategji, shkenca e cila i mbron këtë njërën e mësimit reciproke gjithçka tjetër, edhe mandej ju dërgojmë libra, se nuk është esenca veç me i trajnua dhe me i thonë bëni çka doni, po me i dërgu libra, që ato me fillurën e leximit edhe mënyrë deri sa ta përfundojmë bashkë me nxënësit, me arrit me përfundu, mirë po edhe me u thellu në tekst, jo veç me lexu edhe një kartonë.
0: So me kry?
1: So me kry, nështë që shkemi bo një përpara që ne i kam dojnë librin edhe vetë, ke kuptu, s'ke kuptu, më fond një referat të ke bo, nuk është esenca të.
0: A rezultat kjo, që ka bo, ta keni mujtë me pas parasyrë se e bëni që so vite këtë punë, edhe munduheni gjithmonë që me bo matë mirën dhe me eduku pedagogë so ma shumë që është e mundë, po këto vitet në vazhdem, a keni mujtë me arrit me pa që është një farë ngritje ose ranje ose diçka e tillë?
1: Arsyeja që e thash në fillim, nuk besoj në atë fjalin që fëmijët e ta nuk lexojnë. është pikërisht kjo që ndikimi është jashtëzakonisht i madh. Ne këtë e marrim edhe nga komentet e mosimdhënësve, mirë po edhe vet fresku shpesh unë shkoj me emi ju dërgu libra dhe besëm që më shohin se si babadim mëri librave. Edhe në këtë kohë me pas fëmia interes edhe me entuziazmu kur e sheh dikon që i sjell libra, normalisht çaj është ka po duhet më tepër
0: për të vazhduar
1: punën që na e bojmë. Kështu që në këtë aspekt jemi të punu që me arrit edhe me uzgjeru ma shumë mirë, po ne si organizat ju qeveritari kemi qëllimin që me bo projekte, me realizu mirë, po shteti do të me marë ndorë që me pas fuqin me ushtriv, me pas fuqin gjitha ta që shuan që dojnë me ndru cilësin arsim, është shanca, është mundësia, kështu që veç duhet ata me morë përsi për përgjegjësinë edhe me vazhdu tutje si shtetë. Edhe nuk jam e sigurt se jo vetëm rezultatet PISA-s, po fillimisht ne si vend ne zhvillohemi nëse lexojmë edhe krijojmë një kulturë leximit, jemi më të vetëdijshëm, e kemi një mendim kritik tonin, nuk shkojmë me turma çysh po ndodh për shembull shumë herë. Kështu që mundësit janë, vullneti është, edhe besoj shumë se projekti i Prishtinës është një dëshmi e projektit që bëhet prej komunitetit. Kështu që ne dina sa çka bëjmë si komunitet kur ka diçka, pse mos më bëj për arsimin që e kemi një shtyllë
0: kryesore.
1: Domethënë mënyrën që është arsimi në event tregon shumë për çat vend.
0: Lo vërtet.
1: Kështu që duhet më punu që drejtim.
0: Hapi po në qeverinë me mujë diçysh me alit këtë asaj varfune e masanera.
1: Mos më pit veç prej tënë, edhe na me vazhdo si qytetar, secili në shtëpitë e tyre me fëmijët e tyre, secili prej shtëpisë vet. Edhe në natyrës ka thon fillo prej vetes
0: edhe masanet e tjerë, definitivisht se që nashim dorë të kena pak si problem.
1: Vetëm me fajsu, jo.
0: Vetëm me fajsu. Përveç orës leximit, çfarë aktivitete tjera kanë me pas, punëtori ose programe tjera specifike që kanë organizuar në këtë hapësirë, për me mbajt në shtatë bibliotekën gjallë si qendër kulturore.
1: Aty është mundësia fresko me bo aktivitetet shumëta, edhe fëmijët që kanë qenë pjesë e procesit, po edhe fëmijët tjerë munden me shku me zhvillu aktivitete. Këtë rast po urojmë që se për shembull me UNICEF-in kemi pas sesione të ndryshme me prindër edhe fëmijë që kemi lexuar bashkëreshme të dy palët. Kemi realizuar për shembull performanca në teatr për rëndësinë e leximit. Ka shumë çka që mundemi me për shembull nëna Gjirdhën se mundet me ardha aty me ne me bebat e tyre edhe me zhvillu aktivitet me ta, mundet ndaj prind ndaj gjysh me ardhmë me lexu me fëmijët, kështu që me pa fëmijë që lexojmë me ta. Për shembull kemi pas edhe aktivitete që figurat publike kanë lexu një libër edhe na kemi bërë si video dhe fëmijët me pa që në rregull është Sabri Fyzullaja, është Limoni, është Kurte Feza janë edhe disa tjerë, po ata lexojnë janë gjëshër, kështu që një farë formë më inspiru edhe në çet mënyrë. Ka shumë aktivitete që edhe shumë prej tyre pres me ardhë edhe prej fëmijëve si ide.
0: Shumë interesant me po që nuk pas ka kur fa limiti për me mund të bëjë diçka interesante, kallëzon ti kush prej këtyre VIP-ve me lexu. As do me kallëzoj.
1: Jo.
0: Kredi me lexu.
1: Janë rolin.
0: Ma punaj ti se do të me lexu diçka shumë më shumë.
1: Jo, tamam.
0: Pak ai gore. Sa të tan show aksi kyje showbizit atë, tash mos mund të sjerrë diçka në minuta të fundit. Që janë nështë sfidat kryesore që me mujtë kemë me qene vazhdushme edhe me kone e qëndrushme për vitë dhe ashme?
1: Normalisht e cika në fillim gjithmonë është problemi të qëndrueshmëria. Një realizojmë, bojmë projekti, mundohemi me imbështet, mirë po problemi nuk duhet më me qenë të nivelli qëndrur. Ata kur shohin modele tila, kur shohin mund prej krejt shëshri civile, prej njerëzve, individve, duhet edhe me kriju që ndryshmërin, kështë që përqata janë shërbjus të popullit që me që gjonat në vend, edhe po shpresoj po se vetë kryetari për parim Roma e ka një farforme fokusin e ka pas kur na ka subvencionu si organizat, kështë që duhet me vazhdu në këtë aspekt me punu, krejt bashk edhe me jadal që me arrit me po një shëqëri ma të dishme edhe ma të vedishme kështë me
0: thonë. Definitivisht, për me e përmbyllë krejt këtë mua besë shumë të mirë që e patën bashk, me ju tregu të gjitha atyne që nuk e din se ku saktësisht ndodhët kjo hapësirë në Prishtinë dhe qysh munën me u bu fëmijët pjesë e saj edhe cilë është mesazhi i fundit për gjithë prindërit që po na dëgjojnë momentalisht.
1: Biblioteka është degë e Sulejmanit, është në katin e dytë përmi salën ateljet e Pallatit Rinis. edhe kam e funksionu qysh funksionojnë dhe këtjera. Një mesazh imi për prindrit, mësimdhënësit, për gjitha ata që na shikojnë, është që me qenë model. Dhe më thëmë, mos presim për i fëmijëve, pa lexu vetë. Nëse rrinin telefonat, që të një libër për para, dy qysh bën janë një, që të një libra...
0: Në shefe telefonit,
1: po, në atë ras, përdu në thonë, të rrethuen fëmijët me libra, po dhe lexoni bashkë me ta, me zotë lartë, përdor një mënyrë atraktive, shikoni konë gjithë shka resurset, që bota i përdor që sakë, që vesh na duhet pak fokus, edhe një farë formë energji ma e mirë, edhe me vazhdo këtë drejtë, krejtë bashkë.
0: Gjithë ka me qenë ma pozitive, po. Edhe nëse ka dalë të ka dojnë, si të tojnë një gjishtë, një gjishtë unë, edhe që shto vjen puna, po. Bëhet ma smiri, shkako që nuk mundemi me menajt, veç me pritë për i qilë, që këmë ndryshu të qka, po ka dalë të ledzu edhe me eduku gjeneratën e lejë. Ardiona, fajmë derit shumë, ke knatësi shumë, që me mujtë me bisedu krejto gjana, për shpresoj që kena mu taku prapë edhe me folë për organizime tjera, edhe pse jo me u rritë sa ma shumë numri njerëzve që lexojnë.
1: Faleminderit shumë Fresko, ke knatësia shumë e madhe me

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 100.5 gjithashtu dhe në online në Radio Urban Big FM bashkë me u freskën në Afternoon Delight nga hënën e të pranë prej orës 15 deri në orën 17. Po flasim pak për diçka relaksuese, po flasim për American Music Award, cili është mbajt gjatë natës së mbrëmshme për vitin 2026, ku në kategoritë për shembull si Artist of the Year, ku kanë qenë nominuar Bad Bunny, Bruno Mars, BTS, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter e Taylor Swift. Një super, super, super kategori e vështirë, por BTS për herën e dytë, për vitin e dytë, kam fitu në këtë kategori. E kemi gjithashtu kategori në Best New Artist of the Year, ku ka qenë Alex Warren, Ella Langley, Cat's Eye, Leon Thomas, Olivia Dean, edhe Somber. Po, qka më ka dokë shumë interesant është që Cat's Eye ka fitu gjithashtu. Dy K-popat e fitu në dy qmimet kryesore, kur jemi tek albumi Album of the Year, ka qenë Cardi B me Am I the Drama, ka qenë Justin Bieber me Swag, Lady Gaga me Mayhem, Morgan Wallen I'm the Problem, Olivia Dean me The Art of Loving, Playboi Carti me Music, Sabrina Carpenter Man's Best Friend, që cila ka qenë gjithashtu edhe fitusja kësaj kategorie, Tate McRae me So Close to What dhe Taylor Swift me The Life of a Showgirl. Diçka shumë interesante me po Taylor Swift në këto kategorie dhe mos me po asnjë fitore tepër e çuditshme. Tek Song of the Year, diçka e papritur ka ndodhur që ka fituar Hunter x Hunter me Golden, kongën e tyre që ka qenë si pjesë e filmit Collaboration of the Year ose bashkëpunimi i vitit me fituaren nga Pink Panthers edhe Zara Larsson me kongën Stateside, një super mega hit. Social Song of the Year ka qenë Tyla me Chanel, Best Music Video, Cat's Eye gjithashtu me Gnarly, një fitore dytë, Best Soundtrack K-Pop Demon Hunters. Gjithashtu duke ditë që pak më herë ty tregova që ka fitu edhe Song of the Year. Çka shumë interesante tjetër është edhe si turi i vitit, ku kanë qenë kategori shumë e vështirë mes Beyoncé, Kendrick Lamar, SZA, Lady Gaga, Oasis, e ka fitu këtë rast Shakira me turin e saj. Diçka shumë e papritshme duke ditë që Oasis janë rikthy pas shumë viteve, kom prit që kom e qenë një fitore e sigurt. Breakthrough Album of the Year, Zara Larsson me Midnight Sun, Best Throwback Song ka qenë Black Eyed Peas me Rock That Body, një super, super, super, super mega hit. E duke vazhdu gjithashtu edhe me kategoritë të tjera si në pop, ku ka fitu Justin Bieber si Best Male Pop Artist, e gjithashtu si Best Female Pop Artist Sabrina Carpenter, e kemi edhe Best Pop Song, ku ka fitu Golden, qysh e tregu më dhe maherët, Best Pop Album Sabrina Carpenter me Man's Best Friend. Definitivisht, disa kategori tjera si në hip-hop, këtu shqyër që nuk ka mujtë me vitu për shambull Cat Size, po për Best Male Hip-Hop Artist kanë qenë Kendrick Lamar për këtë vetë, pse një kategori shumë e fështirë mes Don Toliver, Playboi Carti, Tyler the Creator, Youngboy Never Broke Again, Best Female Hip-Hop Artist, Cardi B, gjithashtu Breakthrough Hip-Hop Artist, SD Kid, nuk ka rrit me fitu, më edhe pse ka pas një super, super mega vetë, Mona Leo ka fitu në këtë kategori, Best Hip Hop Song ka ardhë nga Cardi B me Airtime, edhe pse ka qenë Playboi Carti, ka qenë Drake, ka qenë Gunna, por kësaj here fitoreja shkon tek Cardi B, e cila gjithashtu ka fitu edhe Best Hip Hop Album me Am I The Drama, duke e mujtë Octane të Don Toliver, The Last One të Gunnas, Music të Playboi Cartit dhe Masa të Young Boy Never Broke Again. Ladies and gentlemen, kemi ardhur në përfundim të emisionit, e para se me kalu tek sponsorët edhe tek partnerët e emisionit ton, përdu para prakisht, mja uru fesën e Kurban Bajrami për gjithë juve që e festoni, për gjithë muslimanët në vendin tonë, për të njëjtën në ko, duke ju lajmëru që nesër do t'jemi edhe një në pushim, e do rikthehemi prapë të ajtën nga orari njën nga ora 15 dhe në orën 17. Një falenderim special shkon për mobilerin Palma, ata që bojnë rifreskin në shtëpin, në zyrën apo ambientin se ku ju jetoni. Gjithashtu Macintox, cilët vin me gjitha produktet teknologjike që ty të nevojite, nuk ka lidhe se çka bën, krejt mund është mi gjithë në Macintox me cilësi edhe me super shmime. Në qovë se do një pak mu më mbëlsu,
Plus, nëse duke di që është bajram, shkoni pak në Big Scoop, ku mundi me gjithë shumë lëshmëri të produkteve të ëmbla si waffles, pancakes, krepe, akullore, e shumë gjona tjera, një mëri shumë e madhe në menyn e tëne. O, për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, ata që na e bojnë të mundën që na me shku me bletë cilin do Volkswagen, që neve na pëqene, duke di që jena marakli t'il, shkoni. E, për juve që peni pak si shumë, me të nesër me qoni me kokëdhimbje, e di që nesër e keni pushime, sot muni me të pru, hangover shot nga daily shot, 125 ml që konsumoni bashkë me një gotë ujë, e që e gjeni nëse cilin do banatore të vendit tonë. Mjeshtë e minë si gjithmonë knaci me kalu kohën me juve këto dy orë të pilota, me ju relaxu, me u knash, me lajme, edhe me muzikën e mirë, edhe me bisedat cilat i kemi me mësaferët tonë në Afternoon Delight. Për fond, vjen Tom Enjoy, Be Mine, knashuni.

0: I get the window from a glass, he must get the window from a glass. I get the step, he must get the step. I get the cloak radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, il centro di Pest.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtar. T-Rock, T-Rock, T-Rock, shiko. T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtino.
7: Ave morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë person të, se nesër s'po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hecë së të më bojtë.
7: Are me mosu të trelë ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam hangover shotin me veti.
8: Hangover shot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta që as një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar ofër jush ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
10: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Yenime Urban FM Niçin etrafı pek pas Unë jam Urban FM
1: Pako Supreme Për 29.99 euro Oferta pranverore në Art Motion Më shumë për mbajtje, më shumë aksion Më shumë adrenalin se kur më par Arena më e madhe e futbollit po ndizet Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Hi, this is Barem and you're listening to Urban FM.
6: Can I listen to 103.5?

përpara ka burra bora, tash burrat po mazo ku grau. Krej po vishen, po lyhen, ajo zia e burra, gruau. A kupton? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau. A kupton?

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: të ofërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: You're listening to Urban FM.

0: Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Я бы отвечал.
1: Подлоги рги. Вєфней за чорно.
0: Саші по ноги, вете фіт.
2: Я тільки я бунтурене. Ми ме по носі калі.
3: Урбан FM.
4: A ve marri me dhe ka një bre?
5: Jo, bal person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
5: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
7: Ej, ku je që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
10: Më falë, çka ke porositë?
11: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
10: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
12: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
13: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
14: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
15: Hi, I'm Joe Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
2: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kW fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim. OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Okay, hi. You're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
7: Oh, yeah.
6: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shka pra ma lart grëm dhe labrë dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan cesta, to cuisine.
2: O?
1: Trzeba by domać ciepło.
2: Cuisine.
3: Ore. Ede yedi.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen, dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Urban FM, 103.5.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi me mesat, ezat dhe aromat.
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Yeah.

0: Three.
1: Body.
0: Slide. DJ. Spinning.
1: I.
0: Set. My.
1: Flash.
0: Is. Fast.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: I'm just stuck here in a dream. Vetë që po dojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, në Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
0: Urban FM, mission e trapita.
3: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
4: Only on Urban FM.